0: Anyway, you pay. You
1: don't need my own style. I'm
0: go marun kogun iseju
1: itumare bo
0: bi tin o ba ribe e jale kono
1: o re
0: o ba de je pe ti jale kono jale kono
1: itumare bo
0: gban ti o lo mo o ya ju an ko fo e sha fi sha ko re sha commended
1: o to to
0: emi lo lope
1: alawo
0: seyin na lo lope seyin na mo ri olorun
1: e mo se ni ba
0: ra nugba
1: e
0: bi te wa yen
1: mo so
0: mo son tele fi san anu yen
1: ni
0: ko se wi pe ke ma dupe
1: mo so
0: son te ba mo pe le fi dupe on na ni ke ma fi dupe lowo ba oke
1: mo ba
0: ni se mi mo se yin
1: o we re
0: sagbara yin
1: o ba ti ba
0: anu atori ofe on na lo nsogo
1: are go fi
0: o mo wa je ka sikini e wa je ka re koja lo si abala keji lori eto emi lo lope tin se abala oro ase.